Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Paliec ar Mix FM! Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar vakarā starp Līvāniem un Daugavpili aizdedzies pasažieru dīzeļvilciens. Ugunsgrēka dzēšana ilgusi vairāk nekā 2 stundas un no vilciena tika evakuēti aptuveni 50 pasažieri. Precīzi aizdegšanās iemesli pat laban vēl tiek skaidroti. Akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvi šodien norādīja, ka konkrētajam sastāvam pieveikta plānotā tehniskā apkope. Latvijā pārtikas cenu kāpums varētu būt gaidāms jau šoruden, tā prognozē bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš norāda, ka gada Sākumā inflācija vēl samazinājās, taču pēc konflikta saasināšanās Irānā un energoresursu cenu pieauguma tā atkal sākus jaukt. Pēc viņa teiktā pārtikas cenas parasti uz šādām pārmaiņām reaģē ar nelielu nobīdi, tāpēc sadārdzinājumu vairāk varētu izjust tieši rudenī. Aviokompānija Air Baltic ir ieviesusi jaunu biļešu veidu, kas nodrošina zemāko tarifu uzņēmuma piedāvāto biļešu klāstā. Šāda veida biļetes būs tieši paredzētas tiem, kuri izvēlas ceļot, ņemot līdzi tikai vienu personīgo somu. Jaunā tarifa biļetes var iegādāties aviokompānijas mājaslapā, mobilajā lietotnē un zvanu centrā. Armēnija un Eiropas Savienība spērušas nozīmīgu soli tuvākai sadarbībai. Vakar notikušajā abu pušu divpusējā augstākā līmeņa tikšanās laikā tika parakstīts partnerības nolīgums. Tikšanās nodēvēta par vēsturisku pagrieziena punktu Armēnijas un Eiropas attiecībās. ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņojis, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas pret Irānu un ir sasniegti visi noteiktie mērķi. Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet Donalds Trumps pat laban vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Paliec ar Mix FM!
0: Mix

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Dota zaļā gaisma parakstu vākšanai par pensijas otrā līmeņa uzkrājumu izņemšanu. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu, kas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Kopš aprīļa spēkā ir grozījumi koplietošanas transporta līdzekļiem par vienu no prasībām uzstādot reakcijas testa ievies. Lai izvairītos no transporta līdzekļu lietošanas reibumā, uzņēmums Bolt šajā laikā Liepājā vien fiksējis 250 neizietus testus, tomēr transporta līdzekļu nomas uzņēmumi šādu testu neuzskata par pietiekami objektīvu un rosina darbadienās atteikties no šāda veida testiem. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors paudis pārliecību, ka Hanta vīrus, kas izplatījies uz kruīza kuģa, nav risks pārējai pasaulē. Atbildot uz jautājumu, vai Pasaules veselības organizācijas saskata līdzību ar COVID-19 krīzes sākumu, viņš atbildēja noliedzoši. ASV prezidents Donalds Trumps izvirzīs Irānai ultimātu pieņemt vienošanos par kara izbeigšanu vai rēķināties ar jauniem intensīvākiem uzbrukumiem. Sestdien Rīgā notiks karogu brauciens, ko organizē Nacionālā apvienība. Karogu brauciens sāksies pulksten 2:00 dienā ar dalībnieku pulcēšanos Zaķusalas krastmalā, pēc kā sekos kopīgs brauciens pa galvaspilsētas ielām. Organizatori uzsver, ka braucienā var piedalīties ik viens, kurš vēlas ar savu klātbūtni stiprināt nacionālo pašapziņu.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Angorē, Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Šodien Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un ik pa laikam starp mākoņiem izsprauksies arī saule. Nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu vējš. Rīgā gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99. Parfumērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
8: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seju un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Ambaleo, Valare, Ladona un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikviena īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis punkts. LB.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un

0: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāja veselu bagātību, vai ne?
1: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
0: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi. Dance Radio. Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Dota zaļā gaisma parakstu vākšanai par pensijas otrā līmeņa uzkrājumu izņemšanu. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu, kas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Kopš aprīļa spēkā ir grozījumi koplietošanas transportlīdzekļiem par vienu no prasībām uzstādot reakcijas testa ievies. Lai izvairītos no transportlīdzekļu lietošanas reibumā, uzņēmums Bolt šajā laikā Liepājā vien fiksējis 250 neizietus testus, tomēr transportlīdzekļu nomas uzņēmumi šādu testu neuzskata par pietiekami objektīvu un rosina darbadienās atteikties no šāda veida testiem. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors paudis pārliecību, ka Hanta vīrus, kas izplatījies uz kruīza kuģa, nav risks pārējai pasaulē. Atbildot uz jautājumu, vai Pasaules veselības organizācijas saskata līdzību ar COVID-19 krīzes sākumu, viņš atbildēja noliedzoši. ASV prezidents Donalds Trumps izvirzīs Irānai ultimātu pieņemt vienošanos par kara izbeigšanu vai rēķināties ar jauniem intensīvākiem uzbrukumiem. Sestdien Rīgā notiks karogu brauciens, ko organizē Nacionālā apvienība. Karogu brauciens sāksies pulksten divos dienā ar dalībnieku pulcēšanos Zaķusalas krastmalā, pēc kā sekos kopīgs brauciens pa galvaspilsētas ielām. Organizatori uzsver, ka braucienā var piedalīties ik viens, kurš vēlas ar savu klātbūtni stiprināt nacionālo pašapziņu.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Reklāma.
2: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv. Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp. Jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un ik pa laikam starp mākoņiem izsprauksies arī saule. Nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļaustrumu vējš. Rīgā gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
0: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde, vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmu.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. un 9. jūnijas. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Nodarbinātības valsts aģentūrā sākas skolēnu pieteikšanās darbam vasaras brīvlaikā, lai sektu pusi no skolēnam paredzētās valstī noteiktās minimālās algas un darba vadītāju algas. Valsts budžetā šogad paredzēti vairāk nekā 6 miljoni eiro. Pieteikties vasaras darbam var skolēni no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Kamēr noris pieteikšanās, tikmēr Liepājā visas pieejamās 200 darba vietas jau ir aizpildītas. Madonas novadā pie Lubānas Svētku brīvdienās izdeguši teju 2,5 hektāri meža. Ugunsgrēku visticamāk izraisījuši atpūtnieki, jo redzamas ugunskura kurināšanas pēdas. Par ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem runāt gan vēl esot pāragri, taču valsts meža dienests atgādina, jau vairāk nekā mēnesi valstī noteikts meža uguns nedrošais periods. Latvija kopā ar NATO sabiedrotajiem saņēmusi uzaicinājumu pievienoties ASV iniciatīvai par kuģošanas drošību Hormuza šaurumā. Latvijas ārlietu ministrijas preses sekretāre Diāna Eglīte norādīja, ka Latvija ir gatava sniegt atbalstu. Tāpat arī vairākas citas valstis jau ir paudušas gatavību pievienoties neitrālai misijai, lai nodrošinātu drošību Hormuza šaurumā. Sestdien Rīgā notiks karogu brauciens, ko organizē Nacionālā apvienība. Karogu brauciens sāksies pulksten 2:00 dienā ar dalībnieku pulcēšanos Zaķusalas krastmalā, pēc kā sekos kopīgs brauciens pa galvaspilsētas ielām. Noslēgums paredzēts Berģos Brīvības ielā 455. Organizatori uzsver, ka braucienā var piedalīties ik viens, kurš vēlas ar savu klātbūtni stiprināt nacionālo pašapziņu.
3: Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

Īsā pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV. Mē.

0: FM 102.7
1: Reklāma.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls drives, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis selvē. Tiekamies vasarā!
3: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear! Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Šodien Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un ik pa laikam starp mākoņiem izsprauksies arī saule. Nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļaustrumu vējš. Rīgā gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: Mix.

Korenje, Korenje, Korenje. Februārs, Mārts, Aprīls, Mājs. Pērkot Korenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Mix FM.

0: Rīgas FM 102.7. Reklāma.
1: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ceturtdienas, skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biletes biļešu servisa tīklā.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un ik pa laikam starp mākoņiem izsprauksies arī saule. Nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļu-ziemeļaustrumu vējš. Rīgā gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
5: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engorē Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
6: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
7: Saldrūgti valdzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā, Xiaomi Arēnas amfiteātrī, 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Šodien Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un ik pa laikam starp mākoņiem izsprauksies arī saule. Nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu vējš. Rīgā gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē, saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju, leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs dzintaru koncerts zālē, Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.
0: Mix FM

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Viņas
2: Dota zaļā gaisma parakstu vākšanai par pensijas otrā līmeņa uzkrājumu izņemšanu. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu, kas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Kopš aprīļa spēkā ir grozījumi koplietošanas transporta līdzekļiem par vienu no prasībām uzstādot reakcijas testa ievies. Lai izvairītos no transporta līdzekļu lietošanas reibumā, uzņēmums Bolt šajā laikā Liepājā vien fiksējis 250 neizietus testus, tomēr transporta līdzekļu nomas uzņēmumi šādu testu neuzskata par pietiekami objektīvu un rosina darbadienās atteikties no šāda veida testiem. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors paudis pārliecību, ka Hanta vīrus, kas izplatījies uz kruīza kuģa, nav risks pārējai pasaulē, atbildot uz jautājumu, vai Pasaules veselības organizācijas saskata līdzību ar COVID 19 krīzes sākumu, viņš atbildēja noliedzoši. ASV prezidents Donalds Trumps izvirzīs Irānai ultimātu pieņemt vienošanos par kara izbeigšanu vai rēķināties ar jauniem intensīvākiem uzbrukumiem. Sestdien Rīgā notiks karogu brauciens, ko organizē Nacionālā apvienība. Karogu brauciens sāksies pulksten 2:00 dienā ar dalībnieku pulcēšanos Zaķusalas krastmalā, pēc kā sekos kopīgs brauciens pa galvaspilsētas ielām. Organizatori uzsver, ka braucienā var piedalīties ik viens, kurš vēlas ar savu klātbūtni stiprināt nacionālo pašapziņu.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofberg smalta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs. Spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā. Dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā. Pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu. Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!

0: tikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
1: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls – 44 eiro. Lieta alumīnija panna – no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam – 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Mix FM 102.7

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu eiro 19. Lido ir vērtīgi.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs. Spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā. Dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā. Pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvistselvē. Tiekamies vasarā!
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un ik pa laikam starp mākoņiem izsprauksies arī saule. Nokrišņi nebūs gaidāmi. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu vējš. Rīgā gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
5: Redzēts festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Ministru prezidente Evika Siliņa nav apmierināta, ka šūnu apraida ziņojums par šodien notikušo drona incidentu naftas produktu uzglabāšanas objektā Rēzeknē tika izsūtīts tikai pēc tam, kad tas jau bija noticis. Siliņa to atzina žurnālistiem pēc krīzes vadības sēdes, ko premjera bija sasaukusi saistībā ar dronu incidentiem Latgalē. Premjera uzsvēra, ka ir jāatceras, ka šādi gadījumi ir Krievijas kara Ukrainā sekas un jābūt gataviem, ka šādi incidenti atkārtosies. Valsts policija konstatējusi mērtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā Ukraiņu dronu, kas aizvadītajā naktī nokritis uz pasažieru vilciena. Policija atgādina, ka otrdien vakarā saņemtā informācija, ka dzelzceļa sliežu posmā Nīzgalavā Bole aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Pat laban izmeklētāja rīcībā esošā informācija liecina, ka uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā un tas visticamāk saistīts ar motora bojājumiem. Saistībā ar šī rīta drona ielidošanu un nokrišanu Latgalē, Rēzeknē, Rēzeknes un Ludzas novados pieņemts lēmums atcelt mācību procesu visās izglītības iestādēs. Šādu lēmumu Rēzeknē un Rēzeknes novadā ņemot vērā šūnas apraides brīdinājumu par iespējamo apdraudējumu pieņēma civilās aizsardzības komisija saskaņojot ar atbildīgajiem dienestiem. Tā kā apdraudējums gaisa telpā tika atcelts pēc pulksten 9, ēdināšanas pakalpojums šodien netiek nodrošināts, tā informē Rēzeknes novada pašvaldība. Latvija kopā ar NATO sabiedrotajiem saņēmusi uzaicinājumu pievienoties ASV iniciatīvai par kuģošanas drošību Hormuza šaurumā. Latvijas ārlietu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte norādīja, ka Latvija ir gatava sniegt atbalstu.
3: Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis.lv. Tiekamies vasarā!
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Rīt dienā mākoņu kļūs vairāk un īslaicīgs lietus gaidāms tikai Latgales dienvidos. Rīgā diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 16 grādus. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaidāmi plus 12 grādi. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: Lielākajām cenām Lidl LV.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: 3. Jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. Jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.lv.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Ministru prezidente Evika Siliņa nav apmierināta, ka šūnu apraides ziņojums par šodien notikušo drona incidentu naftas produktu uzglabāšanas objektā Rēzeknē tika izsūtīts tikai pēc tam, kad tas jau bija noticis. Siliņa to atzina žurnālistiem pēc krīzes vadības sēdes, ko premjera bija sasaukusi saistībā ar dronu incidentiem Latgalē. Premjera uzsvēra, ka ir jāatceras, ka šādi gadījumi ir Krievijas kara Ukrainā sekas un jābūt gataviem, ka šādi incidenti atkārtosies. Valsts policija konstatējusi mērtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā Ukraiņu dronu, kas aizvadītajā naktī nokritis uz pasažieru vilciena. Policija atgādina, ka otrdien vakarā saņemtā informācija, ka dzelzceļa sliežu posmā Nīzgalavā Bole aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Pat laban izmeklētāja rīcībā esošā informācija liecina, ka uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā un tas visticamāk saistīts ar motora bojājumiem. Saistībā ar šī rīta drona ielidošanu un nokrišanu Latgalē, Rēzeknē, Rēzeknes un Ludzas novados pieņemts lēmums atcelt mācību procesu visās izglītības iestādēs. Šādu lēmumu Rēzeknē un Rēzeknes novadā ņemot vērā šūnas apraides brīdinājumu par iespējamo apdraudējumu pieņēma civilās aizsardzības komisija saskaņojot ar atbildīgajiem dienestiem. Tā kā apdraudējums gaisa telpā tika atcelts pēc pulksten 9, ēdināšanas pakalpojums šodien netiek nodrošināts, tā informē Rēzeknes novada pašvaldība. Latvija kopā ar NATO sabiedrotajiem saņēmus uzaicinājumu pievienoties ASV iniciatīvai par kuģošanas drošību Hormuza šaurumā. Latvijas ārlietu ministrijas preses sekretāra Diāna Eglīte norādīja, ka Latvija ir gatava sniegt atbalstu. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rīt dienā mākoņi kļūs vairāk un īslaicīgs lietus gaidāms tikai Latgales dienvidos. Rīgā diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 16 grādus. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaidāmi plus 12 grādi. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma! Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear! Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Vivela mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls – 44 eiro. Lieta alumīnija panna – no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam – 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rīt dienā mākoņi kļūs vairāk un īslaicīgs lietus gaidāms tikai Latgales dienvidos. Rīgā diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 16 grādus. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaidāmi plus 12 grādi. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: 102.7. Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Saimas deputāts Kristaps Krištapāns žurnālistiem pauda viedokli, ka Latvija nav pietiekami mācījusies no iepriekšējiem drošības incidentiem un situācija ar atkārtotiem gadījumiem raisa bažas par valsts aizsardzības spējām. Šorīt nokritušajam dronam noteikti bijusi kaujas galviņa, tāpēc video materiālu notikumu vietas Rēzeknē LSM skaidroja NBS autonomo sistēmu kompetences centra vadītājs Modris Kairiš. Viņš gan uzsvēra, ka vēl pāragri spriest par drona tipu un izcelsmi, Kairiš pieļāva, ka bezpilota lidaparāti varētu būt aprīkoti ar mākslīgo intelektu. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam, komerciālās aviācijas lidojumus tas neietekmē. Pēc drona ietriekšanās tukšā naftas produktu rezervuārā Rēzeknē pagaidām nav pazīmju par noplūdi vai būtisku kaitējumu videi, tā informē klimata un enerģētikas ministrija. Dailes teātris atsevišķās izrādēs ieviesīs papildu nosacījumus skatītājiem, lai atgādinātu, ka izrāžu laikā filmēt un fotografēt nav atļauts. Turpmāk apmeklējot atsevišķas izrādes, skatītāji tiks aicināti uzrādīt telefonus, bet teātra darbinieki lūgs to kameras aizlīmēt ar īpašām uzlīmēm. Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaparāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Netika izmantoti ieroči, jo nebija pārliecības, ka nevarētu ciest civiliedzīvotāji vai infrastruktūra. Paliec ar Mix FM.

0: pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.
1: Mix FM 102.7.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis.lv. Tiekamies vasarā!
9: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
10: Go! Goodyear!
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīt dienā mākoņu kļūs vairāk un īslaicīgs lietus gaidāms tikai Latgales dienvidos. Rīgā diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 16 grādus. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaidāmi plus 12 grādi. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pietiek!

Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidente Svairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Opozīcijā esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Saimas deputāts Kristaps Krištapans žurnālistiem pauda viedokli, ka Latvija nav pietiekami mācījusies no iepriekšējiem drošības incidentiem un situācija ar atkārtotiem gadījumiem raisa bažas par valsts aizsardzības spējām. Šorīt nokritušajam dronam noteikti bijusi kaujas galviņa, tāpēc video materiālu notikumu vietas Rēzeknē LSM skaidroja NBS autonomo sistēmu kompetences centra vadītājs Modris Kairišs. Viņš gan uzsvēra, ka vēl pāragri spriest par drona tipu un izcelsmi, Kairišs pieļāva, ka bezpilota lidaparāti varētu būt aprīkoti ar mākslīgo intelektu. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam, komerciālās aviācijas lidojumus tas neietekmē. Pēc drona ietriekšanās tukšā naftas produktu rezervuārā Rēzeknē pagaidām nav pazīmju par noplūdi vai būtisku kaitējumu videi, tā informē klimata un enerģētikas ministrija. Dailes teātris atsevišķās izrādēs ieviesīs papildu nosacījumus skatītājiem, lai atgādinātu, ka izrāžu laikā filmēt un fotografēt nav atļauts. Turpmāk apmeklējot atsevišķas izrādes, skatītāji tiks aicināti uzrādīt telefonus, bet teātra darbinieki lūgs to kameras aizlīmēt ar īpašām uzlīmēm. Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaparāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Netika izmantoti ieroči, jo nebija pārliecības, ka nevarētu ciest civiliedzīvotāji vai infrastruktūra. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

Korenje, Korenje, Korenje. Februārs, Mārts, Aprīls, Mājs. Pērkot Korenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Me

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīt dienā mākoņu kļūs vairāk un īslaicīgs lietus gaidāms tikai Latgales dienvidos. Rīgā diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 16 grādus. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaidāmi plus 12 grādi. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
0: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde, vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: 3. Jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju, leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. Jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv

0: Rix FM 102.7.
1: Reklāma. Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear! Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīt dienā mākoņu kļūs vairāk un īslaicīgs lietus gaidāms tikai Latgales dienvidos. Rīgā diena paies bez nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 16 grādus. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaidāmi plus 12 grādi. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kur tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. Un 9. Jūnijas.
6: 3. Jūlijā dzintara koncerts zālē Saules zvaigznes karstasenīgie čigānu karaļi Gypsy Kings Ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija 3. Jūlijs dzintara koncerts zālē Gypsy Kings Biļetes viniešu servis.lv

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: Opozīcijā esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Saimas deputāts Kristaps Krištapāns žurnālistiem pauda viedokli, ka Latvija nav pietiekami mācījusies no iepriekšējiem drošības incidentiem un situācija ar atkārtotiem gadījumiem raisa bažas par valsts aizsardzības spējām. Šorīt nokritušajam dronam noteikti bijusi kaujas galviņa, tāpēc video materiālu notikumu vietas Rēzeknē LSM skaidroja NBS autonomo sistēmu kompetences centra vadītājs Modris Kairiš. Viņš gan uzsvēra, ka vēl pāragri spriest par drona tipu un izcelsmi, Kairiš pieļāva, ka bezpilota lidaparāti varētu būt aprīkoti ar mākslīgo intelektu. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam. Komerciālās aviācijas lidojumus tas neietekmē. Pēc drona ietriekšanās tukšā naftas produktu rezervuārā Rēzeknē pagaidām nav pazīmju par noplūdi vai būtisku kaitējumu videi, tā informē klimata un enerģētikas ministrija. Dailes teātris atsevišķās izrādēs ieviesīs papildu nosacījumus skatītājiem, lai atgādinātu, ka izrāžu laikā filmēt un fotografēt nav atļauts. Turpmāk apmeklējot atsevišķas izrādes, skatītāji tiks aicināti uzrādīt telefonus, bet teātra darbinieki lūgs to kameras aizlīmēt ar īpašām uzlīmēm. Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaparāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Netika izmantoti ieroči, jo nebija pārliecības, ka nevarētu ciest civiliedzīvotāji vai infrastruktūra. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Ceturtdien, 7. maijā, uz ministriju tika izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kuram tika izsniegta protesta nota saistībā ar notikušo incidentu Latvijas teritorijā, kad Rēzeknes, Balvu un Ludzas novados no Krievijas gaisa telpas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Krievijas vēstniecības pārstāvim tika norādīts, ka Krievija vedot agresijas karu Ukrainā rada drošības incidentu riskus plašākā reģionā. Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildkomiteja vairs neatbalsta nekādus ierobežojumus Baltkrievijas sportistu tostarp komandu dalībai sacensībās, kuras pārvalda Starptautiskās federācijas un Starptautisko sporta pasākumu organizatori. Savukārt Latvijas olimpiskā komiteja pauž vilšanos par šādu lēmumu un to neatbalsta. Starptautiskās olimpiskās komitejas skatījumā sportisti ar Baltkrievijas pasi ir piedalījušies kā individuāli neitrālie sportisti daudzos sporta pasākumos, tostarp 2024. Gada Parīzes olimpiskajās spēlēs un 2026. Gada Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, kur nekādi incidenti nav novēroti. Tāpat tiek ziņots, ka ierobežojumi uz Krievijas sportistiem joprojām ir spēkā. Rīt 9. maijā starptautiskais uzņēmums Booking Group Corporation svinēs savu pilngadību 18 gadus kopš tā dibināšanas. Uzņēmuma stāsts sākās 2008. Gadā ar diviem domu biedriem un nelielu starta kapitālu. Līdzīpašnieki Igors Demčakovs un Alens Baibekovs ticēja vienkāršai idejai – padarīt ceļošanu pa pasauli ērtāku un pieejamāku ikvienam. No šī sapņa izauga neliels jaunuzņēmums, kas 18 gadu laikā kļuvis par nobriedušu starptautisku organizāciju. Šodien Booking Group Corporation ikdienā strādā vairāk nekā 100 darbi. Uzņēmums sadarbojas ar 1000 partneriem visā pasaulē un apkalpo klientus no 154 valstīm. Katru gadu uzņēmumu pakalpojumus izmanto no 700 tūkstošiem līdz 1 miljonam ceļotāju. Savai 18. Gadadienai uzņēmums tuvojas ar iespaidīgu sasniegumu sarakstu. Būdama viena no vadošajām starptautiskajām automašīnu nomas platformām, Booking Group Corporation ir uzsākusi jaunu virzienu. Avio biļešu rezervēšanu paplašinot klientiem ierastos ceļojumu apvāršņus, tāpat ir noslēgta stratēģiska partnerība ar vienu no Latvijas lielākajiem apdrošinātājiem kompāniju Balta, kas padara klientu ceļojumus vēl drošākus. Paralēli ir startējis arī abonamenta pakalpojums, kas ceļotājiem paver īpašus nosacījumus un priekšrocības, bet mājaslapā jau notiek testēšana veikt rezervāciju ar AI asistenta palīdzību. 18 gadi tas ir stāsts par cilvēkiem, uzticību un neatlaidību. Šajā biznesam nesaudzīgajā laikā mēs ikdienu darām savu darbu, radām produktu ar pievienoto vērtību klientam un virzamies tikai uz priekšu. Īpaša pateicība mūsu komandai, katram darbiniekam, ar kura darbu un uzticību šis stāsts ir uzrakstīts. Tā uzsver uzņēmumā. No neliela biroja līdz starptautiskam servisam Booking Group Corporation turpina rakstīt savu stāstu kopā ar klientiem un partneriem visā pasaulē.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Ceturtdien, 7. maijā, uz ministriju tika izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kuram tika izsniegta protesta nota saistībā ar notikušo incidentu Latvijas teritorijā, kad Rēzeknes, Balvu un Ludzas novados no Krievijas gaisa telpas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Krievijas vēstniecības pārstāvim tika norādīts, ka Krievija vedot agresijas karu Ukrainā rada drošības incidentu riskus plašākā reģionā. Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildkomiteja vairs neatbalsta nekādus ierobežojumus Baltkrievijas sportistu tostarp komandu dalībai sacensībās, kuras pārvalda Starptautiskās federācijas un Starptautisko sporta pasākumu organizatori. Savukārt Latvijas olimpiskā komiteja pauž vilšanos par šādu lēmumu un to neatbalsta. Starptautiskās olimpiskās komitejas skatījumā sportisti ar Baltkrievijas pasi ir piedalījušies kā individuāli neitrālie sportisti daudzos sporta pasākumos, tostarp 2024. Gada Parīzes olimpiskajās spēlēs un 2026. Gada Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, kur nekādi incidenti nav novēroti. Tāpat tiek ziņots, ka ierobežojumi uz Krievijas sportistiem joprojām ir spēkā. Rīt 9. maijā starptautiskais uzņēmums Booking Group Corporation svinēs savu pilngadību 18 gadus kopš tā dibināšanas. Uzņēmuma stāsts sākās 2008. Gadā ar diviem domu biedriem un nelielu starta kapitālu. Līdzīpašnieki Igors Demčakovs un Alens Baibekovs ticēja vienkāršai idejai – padarīt ceļošanu pa pasauli ērtāku un pieejamāku ikvienam. No šī sapņa izauga neliels jaunu uzņēmums, kas 18 gadu laikā kļuvis par nobriedušu starptautisku organizāciju. Šodien Booking Group Corporation ikdienā strādā vairāk nekā 100 darbi. Uzņēmums sadarbojas ar 1000 partneriem visā pasaulē un apkalpo klientus no 154 valstīm. Katru gadu uzņēmumu pakalpojumus izmanto no 700 tūkstošiem līdz 1 miljonam ceļotāju. Savai 18. Gadadienai uzņēmums tuvojas ar iespaidīgu sasniegumu sarakstu. Būdama viena no vadošajām starptautiskajām automašīnu nomas platformām, Booking Group Corporation ir uzsākusi jaunu virzienu – avio biļešu rezervēšanu paplašinot klientiem ierastos ceļojumu apvāršņus. Tāpat ir noslēgta strateģiska partnerība ar vienu no Latvijas lielākajiem apdrošinātājiem kompāniju Balta, kas padara klientu ceļojumus vēl drošākus. Paralēli ir startējis arī abonamenta pakalpojums, kas ceļotājiem paver īpašus nosacījumus un priekšrocības, bet mājaslapā jau notiek testēšana veikt rezervāciju ar AI asistenta palīdzību. 18 gadi tas ir stāsts par cilvēkiem, uzticību un neatlaidību. Šajā biznesam nesaudzīgajā laikā mēs ikdienu darām savu darbu, radām produktu ar pievienoto vērtību klientam un virzamies tikai uz priekšu. Īpaša pateicība mūsu komandai, katram darbiniekam, ar kura darbu un uzticību šis stāsts ir uzrakstīts. Tā uzsver uzņēmumā. No neliela biroja līdz starptautiskam servisam Booking Group Corporation turpina rakstīt savu stāstu kopā ar klientiem un partneriem visā pasaulē. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Ziņas.
2: Ceturtdien, 7. maijā, uz ministriju tika izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kuram tika izsniegta protesta nota saistībā ar notikušo incidentu Latvijas teritorijā, kad Rēzeknes, Balvu un Ludzas novados no Krievijas gaisa telpas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Krievijas vēstniecības pārstāvim tika norādīts, ka Krievija vedot agresijas karu Ukrainā rada drošības incidentu riskus plašākā reģionā. Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildkomiteja vairs neatbalsta nekādus ierobežojumus Baltkrievijas sportistu tostarp komandu dalībai sacensībās, kuras pārvalda Starptautiskās federācijas un Starptautisko sporta pasākumu organizatori. Savukārt Latvijas olimpiskā komiteja pauž vilšanos par šādu lēmumu un to neatbalsta. Starptautiskās olimpiskās komitejas skatījumā sportisti ar Baltkrievijas pasi ir piedalījušies kā individuāli neitrālie sportisti daudzos sporta pasākumos, tostarp 2024. Gada Parīzes olimpiskajās spēlēs un 2026. Gada Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs, kur nekādi incidenti nav novēroti. Tāpat tiek ziņots, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām ir spēkā. Rīt 9. maijā starptautiskais uzņēmums Booking Group Corporation svinēs savu pilngadību 18 gadus kopš tā dibināšanas. Uzņēmuma stāsts sākās 2008. Gadā ar diviem domu biedriem un nelielu starta kapitālu. Līdzīpašnieki Igors Demčakovs un Alens Baibekovs ticēja vienkāršai idejai – padarīt ceļošanu pa pasauli ērtāku un pieejamāku ikvienam. No šī sapņa izauga neliels jaunu uzņēmums, kas 18 gadu laikā kļuvis par nobriedušu starptautisku organizāciju. Šodien Booking Group Corporation ikdienā strādā vairāk nekā 100 darbi. Uzņēmums sadarbojas ar 1000 partneriem visā pasaulē un apkalpo klientus no 154 valstīm. Katru gadu uzņēmumu pakalpojumus izmanto no 700 tūkstošiem līdz 1 miljonam ceļotāju. Savai 18. Gadadienai uzņēmums tuvojas ar iespaidīgu sasniegumu sarakstu. Būdama viena no vadošajām starptautiskajām automašīnu nomas platformām, Booking Group Corporation ir uzsākusi jaunu virzienu – avio biļešu rezervēšanu paplašinot klientiem ierastos ceļojumu apvāršņus. Tāpat ir noslēgta strateģiska partnerība ar vienu no Latvijas lielākajiem apdrošinātājiem kompāniju Balta, kas padara klientu ceļojumus vēl drošākus. Paralēli ir startējis arī abonamenta pakalpojums, kas ceļotājiem paver īpašus nosacījumus un priekšrocības, bet mājaslapā jau notiek testēšana veikt rezervāciju ar AI asistenta palīdzību. 18 gadi tas ir stāsts par cilvēkiem, uzticību un neatlaidību. Šajā biznesam nesaudzīgajā laikā mēs ikdienu darām savu darbu, radām produktu ar pievienoto vērtību klientam un virzamies tikai uz priekšu. Īpaša pateicība mūsu komandai, katram darbiniekam, ar kura darbu un uzticību šis stāsts ir uzrakstīts. Tā uzsver uzņēmumā. No neliela biroja līdz starptautiskam servisam Booking Group Corporation turpina rakstīt savu stāstu kopā ar klientiem un partneriem visā pasaulē. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.